0: دو سید اشکون کیه با جگر سید
1: بوزم فرمان تیتی پیوز خید اشکون تیر گو جگر سید
0: بوزم فرمان تیتی پیوز خید اشکون